la te hokalonglong ko lo kina pehe ma hiva hiva mai mali e ki te tato ala le tenei ia elu elu ela va te vai tam tau ka e a hokalonglong mai ni kila te malu ki tato ki nei new hila ki te tato la vai ki nei new hila e hokai lo at pe venei ko ye te ho mai ko pa mai ki lunga new hila a le mai na maua mai pitone pitone ko koutou tenei kua kua venei ai te a he ai gila ko he ele mai ko te hoa mai tenei e takua ko te it's a bird's flu ni kai H5N1 le mai ko te hi ama tenei na maua i te i he namu and it's called avian influenza te ia kua kohi mai ai oi kua puna mai ai mai ko te hoa mai ko he ki e he tino e mau ai ka e, e hoka poke poke mo ni ni le, kua pā mai ki niu hila i ko pitone te na mau mai ai te hoa mai te nei e kaile mai e,